0: biljetter får du på tikkio.com.
1: Hos XL Byggroal på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Byggroal på Vigra.
2: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggman-gruppen.

September When. Och I morgon fredag 10 juli så har han Kjell Arne första bursdag. Här står det gratulerar med dagen ifrån Guri och Helge. Gratulerar med kommande dag Kjell Arne. Hoppas du får en strålande fin dag och så är självklart också han Kjell Arne med den hilsen ifrån Guri och Helge påmält bursdagsbakken här på Radio Ålesund som vi ska träcka senare idag. Och visst du känner någon som har bursdag I löpa av uka, sen gärna påmelding du också. Det gör du ganska enkelt med sen bursdag kodord bursdag alltså navnet på bursdagsbarnet, datorn har bursdag, telefonnummer till bursdagsbarnet och sist men inte minst en hygglig bursdagshilsen. Meldingen den sendes till 2199. Och vinnaren den träckas av bursdagsbakken alltså träckas senare idag och sticker med premien från Ton Center Moa Go-kartutleie Ålesund Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront Jeppe Bilpleie Delikatessen Løvenvoll Myrstad Matus Lamella och Circle K Moa och Circle K Digernes. Nu så ska vi till Tame Impala och låten Dracula.

Det var Alex Gray med The Best. Det här i morgenshowet på Radio Ålesund, 6 minutter over 7:30. Og vi skal få god sommervibber ifra godeste Five og låten ifra 1998, Got The Feeling.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så det overskyet, men utover dagen så det meldt at skidekket letter og det blir sol. Det også meldt om temperatur opp mot 18 grader I løpet av dagen. Stort sett en frisk til lave bris ifra vest, og så en lett bris ifra nordvest til kvelden. Solnedgangen 23.20.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jämt över fin flyt denna torsdagsmorgon men du må gärna ge besked hvis du ser något på vägarna då sänder du I så fall trafiktips på Facebook eventuellt ring in på 71 10 59

Det var Terry Swims med låten Guilty här i morgonshowet på Radio Ålesund. 9:03 har klockan blivit denna torsdagen 9 juli och vi avslutar 8-timmen med Creedence Clearwater Revival och låten Down on the Corner. Ha en strålande fin torsdag vidare.

Charlie Puth med Changes här i morgonshowet på Radio Ålesund. 8:08 har klockan blivit och det är strax klart för en alldeles liten god bit ifrån Midnight Oil. Beds Are Burning heter den, men först så tänkte jag vi skulle ta en rask tur inom denna ukas kinokonkurrens, för vi har nämligen en kinokonkurrens gående där vi imorgon fredag ska dra vinnaren av kinokonkurrensen. Och det vi lurer på är följande: vilken film ifrån 1975 har sommar på sommar sedan den kom ut skapat skräck och gru bland badgäster? Hvis du vet svaret, sänd en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så är du med i träkningen av gratis kinobiljetter från Odé.

0: Yes, I am.
1: Det var Walker Hayes det här I Morgan Showet på Radio Ålesund. 4 minuter på 10 och 10 har flyr gott lag och jag måste säga att det kosar med något våldsamt är denna torsdags förmiddagen samman med det. Nu ska vi få lite sydenstämning här nu I radion. Wham! Club Tropicana.

Ja, det var Bee Gees med en god låt ifra 70-tallet. Och vi ska till nyare musik. Och ljugan aktuelle Donkey Boy står klar med Flash of Light här i morgonshowet på Radio Ålesund. För vi tar dig alldeles lite lokalnyhetsuppdatering.

0: Har ni sett då folk?
1: Ja, nu kommer sommargästerna. Ni är som Egyptens gräshoppor.
0: Alltså du Söderman, du tycker inte om sommargäster du?
1: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

Det var lite svensk så musik det här på tampen av dagens morgonshow. Då gäller det bara för mig att säga tack för följe i det vi får Rachel Stevens Sweet Dreams.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Har Arvig nyheterna? Bonnie Tyler är död, ifølge familjen uventet efter en akut tarmoperation i maj. Artisten blev 75 år gammal och är känd för hits som Total Eclipse of the Heart, Holding On for a Hero och It's a Heartache. George Wilms anker dommen efter kampendroppet, opplyser hans försvarer till NRK.
2: I tingretten blev Wilms i juni dömd till en 19 års förvaring med en minstetid på 12 år och 8 månader. Tiltalte mener förvaring inte är riktig reaktion, uttalar Peter Sekulic. Tamima Nibras Juhar blev drept mens hun var alene på jobb på ett barnevernstiltak på kampen i Oslo i augusti i fjor.
1: Reporter Frode Stie. Politiet i Øst ber folk være forsiktige med hva slags sprit man drikker. Den siste måneden har to personer dødd med høy verdier av metanol i blodet. Begge var i samme miljø og bodde i Nittedal. Her til slutt tar vi igjen med at Tyrkias president Recep Erdogan ga revolvere til statslederne i NATO etter toppmøte i Ankara. Også statsminister Jonas Gahr Støre fikk en. Støre lot i midlertid revolveren være igjen i Tyrkia, i likhet med flere av statslederne, på grunn av strenge våpenimportlover. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Utryckningspolitiet hade onsdag kväll fartskontroll vid Solnör utanför Skodje i Ålesund kommun. Totalt 7 personer fick bot där högsta hastighet per målt till 96 km i timmen. I tillägg blev en förare anmält för att inte stoppa för kontroll. Det var en motorcyklist som blev målt till 106 km i timmen. Och på grund av stor aktivitet i förbindelse med Norges VM-kvartfinal mot England sätter fram upp extra bussavgångar i Ålesund på lördag. Från klockan 18 går det skyttelbussar mellan centrum och Moa på olika trasé och efter kampen blir det satt upp extra returbussar. De extra avgångarna kommer i tillägg till de ordinära rutene och visas inte i framappen, står det i en pressmelding från Fram. Med behov kan bussarna också sättas in tidigare på grund av elitseriekampen mellan OFK och Molde. Og en tenåring er tiltalt etter en dramatisk politijakt i Haram i mars. Ifølge tiltalen skal han ha kjørt rundt 32 kilometer uten å stanse for politiets blålys og sirene med hastigheter på minst 150 kilometer i timen i en 80-zone. Underveis skal han ha gjort flere farlige forbikjøringer og flere ganger vært over i motgående kjørefelt. Jakta endte først da bilen kjørte over en spikermatte og havnet av veien. Tenåringen er også tiltalt for å ha kjørt uten gyldig førerkort og for å ha vært påvirket av THC. Saken skal ifølge Sunnmørsposten opp for Sunnmøre tingrett i oktober. Og Miljødirektoratet innfører nye regler for laksefiske i flere elver i Møre og Romsdal. Endringene gjelder blant annet fisketide, kvote og særskilte begrensninger i vassdrag som Bevra, Vågsbøelva og Vaskårselva. Målet er å styrke og ta vare på laksebestandene i årets fiskesesong, skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Så till sportsnyheterna. Och landslagschef Ståle Solbakken avfärgar att sykdom är ett stort problem i den norska VM-troppen för kvartfinalen mot England. På en presskonferens i Fort Lauderdale blev Solbakken och kapten Martin Ødegaard konfronterat med rykten som har cirkulerat i internationella medier de sista dagarna. Backen Marcus Holmgren Pedersen, som missade Brasilkampen grunda sykdom, är klar till träning igen. Alla 26 spelare var till stede under uppvärmningen. Kvartfinalen mot England spelas i Miami lördag 11 juli. Och England sliter däremot med flera skador. Reece James och Jed Spence sliter bägge med skador. Så är Jordan Henderson opererad efter en handledsskada han pådrog sig i feiringen av 3-2-segern mot Mexiko i åttondelsfinalen. 36-åringen förväntas inte spela mer i mästerskapet, men blir trolig värn med troppen. Och Torstein Træen behåller den gula ledartröja i Tour de France efter femte etappe, men det blev dramatiskt med lite över 5 km igen då han var involverad i en vält. Uno X-ryttaren kom sig raskt upp och tappade inte tid i sammandraget. Nederländske Olav Kooi vann etappen med spurt. Idag väntar fjällen igen i Tour de France. Och efter att ha tränat gott med laget en period pådrog Paul Ngongo sig en skada som gör att han må ta 2 steg tillbaka. Klubben kommer att bruka god tid på att få Paul tillbaka i kampform och förvänta att han inte är i kampsituation för att pausa i september. Det mellan OFK på sina hemsida. Och Norges fotbollförbund har flyttat Ålesunds FK sitt herrelags hemmakamp mot Start från söndag 6 september till fredag 4 september klockan 19.00. Ändringar görs för att OFKs kvinnelag spelar cupfinal söndag, slik at klubben og supporterne får mulighet til å være med på begge kampene.

0: Utryckningspolitiet hade onsdag kväll fartskontroll vid Solnör utanför Skodje i Ålesund kommun. Totalt 7 personer fick bot där högsta hastighet per målt till 96 km i timmen. I tillägg blev en förare anmält för att inte stoppa för kontroll. Det var en motorcyklist som blev målt till 106 km i timmen. Och på grund av stor aktivitet i förbindelse med Norges VM-kvartfinale mot England sätter fram upp extra bussavgångar i Ålesund på lördag. Från klockan 18 går det skyttelbussar mellan centrum och Moa på olika trasé och efter kampen blir det satt upp extra returbussar. De extra avgångarna kommer i tillägg till de ordinära rutene och visas inte i framappen, står det i en pressmelding från Fram. Vid behov kan bussarna också sättas in tidigare på grund av elitseriekampen mellan OFK och Molde. Och en tenåring är tiltalt efter en dramatisk politijakt i Haram i mars. Ifølge tiltalen skal han ha kjørt rundt 32 km uten å stanse for politiets blålys og sirene med hastigheter på minst 150 km i timen i en 80-zone. Underveis skal han ha gjort flere farlige forbikjøringer og flere ganger vært over i motgående kjørefelt. Jakta endte først da bilen kjørte over en spikermatte og havnet av veien. Tenåringen er også tiltalt for å ha kjørt uten gyldig førerkort og for å ha vært påvirket av THC. Saken skal ifølge Sunnmørsposten opp for Sunnmøre tingrett i oktober. Og Miljødirektoratet innfører nye regler for laksefiske i flere elver i Møre og Romsdal. Endringene gjelder blant annet fisketide, kvote og særskilte begrensninger i vassdrag som Bevra, Vågsbøelva og Vaskårselva. Målet er å styrke og ta vare på laksebestandene i årets fiskesesong, skriver NRK.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är VG-nyheterna. Påtalmyndigheten har beslutat att begära Marius Borg Høiby vidare varetektsfängslet i 4 veckor. Gjentakelsesfaren är per idag inte tillräckligt reducerat till att anses försvarlig och löslata Høiby, skriver politiet. Efter vår uppfattning är villkoren för vidare varetektsfängsling inte uppfyllt, säger Høibys försvarare Peter Sekulic till VG. Statens vegvesen slår alarm efter 7 dödsfall i trafiken på bara 6 dagar. När dödstallen ökar samtidigt som vi går in i sommarens mest trafikerade period är det omöjligt att inte känna på oro, säger vägdirektör Ingrid Dahl Hovland. FBI efterforskar Argentinas fotbollsförbund för möjliga ekonomiska lovbrud, meddelar Miami Herald. Granskningen drejer sig om runt 300 miljoner dollar i medel knutet till förbundet som skulle ha blivit sent genom amerikanska banker, ett sällskap registrerat i Florida och ett nätverk av omstridda betalningar. 73% av svenskar är positiva till Norges VM-äventyr ifølge en ny undersökelse omtalt av SVT.
2: Flesteparten svarar att de unner Norges succén, men det är en tydlig forskjell. Män är mer skeptiska än kvinnor och bland de mest fotbollintresserade är det också flera som hoppas att Norge blir slått ut.
1: Elise Engenvik för VGTV. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
3: Utryckningspolitiet hade onsdag kväll fartskontroll vid Solnör utanför Skodje i Ålesund kommun. Totalt 7 personer fick bot där högsta hastighet per målt till 96 km i timmen. I tillägg blev en förare anmält för att inte stoppa för kontroll. Det var en motorcyklist som blev målt till 106 km i timmen. Och på grund av stor aktivitet i förbindelse med Norges VM-kvartfinal mot England sätter fram upp extra bussavgångar i Ålesund på lördag. Från klockan 18 går det skyttelbussar mellan centrum och Moa på olika trasé och efter kampen blir det satt upp extra returbussar. De extra avgångarna kommer i tillägg till de ordinära rutene och visas inte i framappen, står det i en pressmelding från Fram. Vid behov kan bussarna också sättas in tidigare på grund av elitseriekampen mellan OFK och Molde. Och en tenåring är tiltalt efter en dramatisk politijakt i Haram i mars. Ifølge tiltalen ska han ha kört runt 32 km ut någonstans för politiets blålys och sirene med hastigheter på minst 150 km i timmen i en 80-zone. Underveis ska han ha gjort flera farliga förbikörningar och flera gånger varit över i motgående körefält. Jakta inte först av bilen kört över i spikermatte och havnat av vägen. Tenåringen är också tiltalt för att ha kört utan gyldig förarkort och för att ha varit påverkad av THC. Saken ska ifølge Sunnmørsposten upp för Sunnmøre tingrett i oktober. Og Miljødirektoratet innfører nye regler for å lakse fiske i flere elver i Møre og Romsdal. Endringene gjelder blant annet fisketide, kvote og særskilte begrensninger i vassdrag som Bevra, Vågsbøelva og Vaskårselva. Målet er å styrke og ta vare på laksebestandene i årets fiskesesong, skriver NRK.
4: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. Det är full stans i tågtrafiken mellan Oslo S och Lillestrøm på grund av strömproblem. Och så tåg med passagerare som ska räcka fly från Oslo lufthavn är rammet av strömbrudet. Vi säger till VG att bussar är på väg för att köra folk till Lillestrøm och Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig, og Kripos etterforsker saken. Erling Braut Haaland takker landslagssjef Ståle Solbakken for å ha gitt ham rammene han trenger for å prestere på toppnivå for Norge.
2: Man får hylla Ståle så forstår situasjonen sånn. I enkelte tilfelle og City så handler det om å vite hva du trenger og være klar for å få så mange kamper.
1: Torstein Træn veltet stygt og mistet den gule ledertrøya i Tour de France. På etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træn skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. plass. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.